Abraham ni onyankopon na te nukrem bra wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia na te manim na ye pe na mema mapam adam ne wontem twere ne se oyie sitie amen.